又嚟到最后尾一节嘅音乐爱不停啊！完整嘅人生到底系咩回事呢？我哋就等陈雷用佢嘅声线同埋音乐去到话俾我哋知道啊！